0: på Radio Ålesund, Tame Impala og Jenny.
1: Kun 20 minutter ifra Ålesund sentrum finner vi en av Sunnmøres hyggeligste familieattraksjoner. På Vigra ligger nemlig Synes besøksgård der barn og voksne kan møte dyr og gjøre andre kjekke aktiviteter. Og I dag så sitter vi sammen med han Fredrik fra Synes besøksgård. Først og fremst, kan du fortelle litt Fredrik, hva Synes besøksgård for deg som aldri har vært her før?
2: En rolig plass familie og selvfølgelig også andre familier, men det noe laget til for småbarnsfamilie der ungene kan leke seg og de voksne kan sitte og ta seg en kaffekopp og slappe av uten å være redd for ungene sine. Vi har lagt det litt sånn at vi har trygge, rolige dyr her. Det ingen som biter eller sparker eller... Ellers det mye leike her, tråbil og leikepark der de kan klatre og svinge seg i forskjellige husk og karusell og spise litt mat og kose med kaffe. Spør man I kiosken så kan man også gratis få disponere en bålpanne vi har ute her. Da fyller vi på med grillkull og fyrer opp og så ordner folk seg selv. Vi har ingen regler her mot å ta med medbrakt, så det bare å ta med piknikkurga og kose seg med det man måtte ønske.
1: Men dette her jo, dere har jo holdt på noen år med besøksgården. Hvordan startet egentlig ideen da om å åpne en såkalt besøksgård?
2: Det begynte vel egentlig at vi flyttet ut hit I 2010, tok over her nå, så begynte det med litt salg av antikviteter fra kjelleren. Og så var det vel en kjøpere som spurte, har ikke en kopp kaffe da? Og så begynte han å kikke på noen høner vi hadde her, og så har det liksom bare eskalert litt og litt til at vi det vi I dag. Da. Og vi har jo prøvd å bygge litt hvert år og investere, så det jo noe vi har bygd opp over, det nå I hvert fall 15 år.
1: Så det var liksom ikke en drøm dere hadde når dere flyttet hit, at her skal vi lage besøksgård. Det var liksom en idé som vokste fram litt etter litt.
2: Det kom vel egentlig litt sånn av seg selv, ja. Det var ikke noe vi hadde planlagt. Og Silje, kona mi, hun drev med hest siden hun var liten jente, og det var vel derfor vi flyttet hit, for jeg fant naturlig at vi måtte ha en plass, for det dyrt å ha hester og leie med andre. Så.
1: Men... Det legges jo åpenbart mye tid og ressurser I å drive gård på den måten her nå. Hva det som motiverer dere til å fortsette med å være en besøksgård?
2: Nei, for første så har jo vi, det jo ikke store inkomsten vi har per sesong her. Men det dekker jo inn fôr og dyrlege og at vi kan investere I litt nye leike og... Og så vi på en måte, vi har ikke noe økonomisk for oss selv at vi må betale ut av våre penger. Det går ut av det som de betaler som kommer her. Og når vi da ser hvor de koser seg her, og den gleden det gir barn med å kunne være la med dyr, som veldig sunt, så vil jo det selvfølgelig gi oss en glede I å fortsette, når det veldig kjekt.
1: Og så jo det jo gjerne sånn at mange barn vokser jo kanskje opp der det ikke så mye kontakt med spesielt av gårdsliv og gårdsdyr. Hvor viktig tror du at det finnes sånne møteplasser som er noen for barn da?
2: Det tror jeg faktisk veldig, veldig viktig. Ikke bare minst for samhandling med dyr, men også forståelse av hva dyr Her har jo vært barn her nå som har stått og kranglet med foreldrene sine når de har sett egg, og ikke forstår at egget kommer fra en høne. Og da kan de begynne å lure, liksom, har skolen sviktet, eller foreldrene som sviktet, eller hvem det så? Og det unger som 10-11 år. Så... det noe både med hest og jeg vil ikke si navn, men vi hadde en som var multifunksjonshemma her tidligere I sommer som var inne her nå med ponyene våre og hun har jo ikke språk men hesten forstod noe som vi ikke forstod det, han la hodet inntil henne og så sto han bare med hodet inntil henne I nesten 10 minutter Og det veldig unormal adferd for en hest bare å stå stille. Sånn. Så han hadde en medfølelse tydeligvis. Så, och det gav ju selvfølgelig både hun koste jo seg, det vet jeg, och familjen som var här, det ble jo veldig rørt av den. Men det, vi skaper historie sammen. Glede, det trivsel, god mat, det, ja.
1: Och så har ju dock alltså du har ju nämnt några dyr allerede, både höne och häst, men vilka andra typer dyr är det man kan möta här på Sinnes besöksgård?
2: Vi har påfugla, så har vi ändar och marsvin och kaniner, och så har vi har ju tre små hästar då, som är, det är ju ponnyer. Den ene, det är faktiskt en amerikansk minihäst, en av världens minsta hästraser då. Fullvuxen men fortsatt väldigt liten. Och så har vi då en Shetlandsponny här som har fått ett helt nytt föl, som jag vet inte hur många kilo är nu, en börjar närma sig 20 kilo kanske. Väldigt aktiv och nu är ut på marken och springer varje dag här. Så det blir ju en del av det man kan se när man kommer här på besök till oss.
1: Och så är ju det, du har ju nämnt alldeles en liten rörande historia om hon jenta och den hästen tidigare, men ser du kanske andra ting när barn och egentligen familjer är här, att det blir lite överraskad över det som möter dem?
2: Ja, det är faktiskt både vuxna och barn så får sig aha-upplevelser när de kommer här. Det är nog jag själv också, även om jag har nog bodde här med så dyra i många år, så när jag satt ner med en kaffekopp och hör lyder från höne och hästar som vrinskar, det är en väldigt speciell atmosfär, så
1: skapar lite ro, ja. Egentligen. Och det märker jag faktiskt själv här i sitt Fredrik, och heldigvis så är vi färdiga med praten med han Fredrik om Sinnes besöksgård ute på Vigra. Den praten fortsätter efter en aldrig så liten paus.

0: Bob Junior och Evan Klar, du hörte Lost Without You.
1: Vi befinner oss fortsatt på Synnes besöksgård på Vigra, som alltså är kun en kort tur ifrån Ålesund centrum, och vi sitter samman med Fredrik. Nu har vi snackat lite om dyra på gården och idén och tanken bak och starten besöksgård. Men det är ju mer att göra här, Fredrik. Det är inte bara att klappa och se på dyr. Dere har alltså lite leike. Kan man kosa sig med på Synnes besöksgård?
2: Ja, vi har ju en lekepark som är upprättad mitt i Smørøy här. Där är ju forskjellige husk från till de allra minste och upp till faktiskt barneskoleålder. Vi har också en stor sån svinge som den är dimensionerad så den tar faktiskt ett halvt ton då, så där kommer både mor och far och bestemor och alla upp i. Stor sandkasse och ett litet skip som står ute här och lite klatreaktivitet, och så har ju vi fått oss en stor härskare med trådbilar då. Det är ju inte såna trådbilar som vi huskar från vi var små, men de tåler faktiskt en vuxen person och en unge bakpå. Med någon av de har gear, och de kan brukas på ridbanan vår och här är med runt där, och så det är titt ofta vi hör höjflering både från far och mor och unga och allt i lag där, så de blir flittigt brukt då.
1: Och så det som slår mig är att det är ett väldigt sånt öppet område. Det ser för min del lite ut som att egentligen invitera lite frilek också, att ungarna ska på något sätt kunna styra sig lite på egen hand utan en sån helt sån fast ramme. Hur viktigt är det att skapa ett ställe för barn där det rätt sätt får lov att vara barn?
2: Nej, det är ju det vi på något sätt har lockt oss. Vi är ju nog profitmakare och sånt. Vi prövar att det här ska vara en plats folk kan komma om igen och rätt och slett bara kosa sig här med ungarna sina och ta med bästa föräldrar och släkt och allt, så ungarna får leka fritt och göra det de vill, och så kan de vuxna sätta sig med kaffe och slappa av.
1: Och så har vi varit in på dyra, selvfølgelig, når det är en besöksgård så är ju här dyr, och vi har snackat om hästar, vi har snackat om ponja, och det är ju kanske någon som lurer på, är det möjligt att få ri på hästar och ponja?
2: Här är några fjoringar, vi har två fjoringar här, så den ene blir ju då tatt ut så länge inte det är väldigt dålig värld, så blir ju det barneridning, och då är det sån cirka upp till 13 år då, så är begränsningar på, så blir det grattna hästarna.
1: Men det är ju uppenbart lite väravhängig en sån plats. Men har du också en fast öppningstid?
2: Vi har lagt upp då att söndagen 12-3, det är på en måte den faste dagen. Blir det väldigt mycket regn och blåst och sånt, så annonserar vi som regel på Facebook att det är stängt. Så utöver det så är det lite speciell dato där vi kan annonsera att vi har ett annat arrangemang. Då blir det självklart annonserat i god tid för. Eller så går det an å leie oss til barnebursdag, og hvis man vil ha et arrangement her nå, feire noe, eller ha et møte her med en klubb, eller, så går det an å leie sin her da. Og det, vi har mange forskjellige, både fra psykisk helse, skoleklasser, barnehage og privatbursdag. Privatbursdag, og da er det veldig populært her å slå sammen flere unger. Och då kommer inte bara barn att bli levererade, men då också de vuxna. Är det fin vär så har vi massa utemöbler och folk kan sitta ute och kosa sig, och vi har ofta en pocke där vi tillbyr och koka upp några pulse och kanske pinneis och soft, och så tar ofta med sig en egen kakekjøl, och så är det bara att resa härifrån när bursdagen är färdig och ingenting mer.
1: Och så har jag registrerat det att det har ju haft besökande som har lagt igen någon svärt hyggliga ord på bland annat som Google review och såna typ av ting. Hur gör det liksom med ivern att fortsätta då med den här nu besöksgården, och få så god tillbakemelding, inte bara där men också från de som är här fysiskt och ser det till dere?
2: Nej, klart det gör ju det att vi följer nu, vi är kom på en riktig stig då. Vi har haft en del byggeprojekt här, för vi har utvidat, och så nu är vi börjat att komma sån lite i mål, så vi kan liksom slappa lite och bara kosa oss med det vi har här nu, och då det føler vi de som kommer her, for det jo mange som har vært der over mange sesonger, og ungene som de hadde her første året de kom, de er jo blitt ungdommer, og nå kommer de med nye barn igjen. Og når de skriver da at de trives veldig godt her, og det er en stille og rolig plass å anbefale til andre, da føler jo selvfølgelig at vi har gjort noe riktig.
1: Helt avslutningsvis, hva, du har jo på en måte egentlig sagt det flere ganger, men hva er det du ser det beste da med å drive Synes besøksgård?
2: Nei, det beste... litt vanskelig å si. Det er vel kanskje det beste for meg er vel egentlig når jeg hører barnelatter. Det er...
1: Godt nok svar for meg det, altså. Det er jo det man ønsker, Fredrik. Og med det sagt, så sier jeg rett og slett tusen hjertelig takk for at jeg fikk lov å komme til Synes besøksgård og få se og hilse på alle de flotte og kjekke dyra dere har her. Og så ønsker jeg dere en riktig god sommer.
2: Ja, god sommer til alle.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägen nyheterna. Fyra personer är kritiskt skadade och fraktas till sjukhus efter att bilen de satt i körde av Mossevägen och in i ett hus i Råde i Østfold. Bilen skulle i följe vittnen ha kört förbi flera bilar i svärt hög hastighet för olyckan. Alla fyra fraktas till sjukhus, en av dem med luftambulans. Norge kan få nok en tollökning från USA, säger utrikesminister Espen Barth Eide.
2: Den amerikanska tollpolitiken är så pass oförutsägbar att jag inte kan säga si att det inte kan ske, säger Barth Eide. Norge får en tollsats på 12,5% på varor till USA efter en värdering av att vårt regelverk inte tillräckligt hindrar import av varor producerat med tvångsarbete. Utrikesministern menar det inte är något galt med de norska reglerna.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Teddy Swims kommer till Norge. Han har nämligen annonserat en storstilt turné kallt The Ugly Tour i Europa och Storbritannien nästa år. Den startar på Unity Arena på Fornebu 2 mars 2027. Fotbollsspelare Rodri må opereras för en ryggskada och kan miste Premier League-öppningen mot Bournemouth. Också tidigare säsonger har varit präglade av skador för Manchester City-stjärnan i VM blev han kåret till bästa spelare och vant med Spanien. I studio Frodesti, nyheterna får du alltid på VG.
3: Nødetatene rykket i natt ut etter meldingen om et fall i en trapp i Ålesund sentrum. Det skal ha skjedd inndørs. Politiet fikk melding om hendelsen fra en annen person som kom til stedet. Den skadde ble fraktet til sykehus. Skadeomfanget ikke kjent, men vedkommende var bevisst da nødetatene kom til. Politiet har i etterkant av hendelsen opplyst til NRK at de ikke har grunn til å tro at det har skjedd noe kriminellt og sier det trolig snakk om et uhell. Matavfall fra Ålesund-området får snart en kortere vei til sitt siste hvilested. I dag kjører renovasjonsselskapet helt til Lillehammer, men fra 1. september skal det til en ny matavfallsfabrikk i Hornindal i Vestland. Der sorteres avfallet mekanisk og pumpes som råstoff ned i et biogassanlegg 300 meter unna. Den nye fabrikken ifølge Sunnmørsposten planlagt i drift innen 1. september og har konsesjon for å ta imot 25 000 tonn med matavfall i året. To studenter fra Ålesund har sikret seg sommerjobb i oljefondet i år, blant nærmere 6000 søkere. Kristian Stensø på 26 år og Julia Vik Remøy på 22 er to av tilsammen 43 som fikk plass på årets 8 uker lange sommerprogram, skriver Sunnmørsposten og viser til en pressemelding fra fondet. Årets praktikanter har jobbet med prosjekter der kunstig intelligens skal forbedre fondet sine arbeidsmåter. Og til slutt, Vassen-guttene har aldri omsatt for mer enn i fjor. Omsetningen økte med hele 30% fra året før i selskapet deres, skriver Nett.no, og landet på 26,3 millioner. Året før hadde de for første gang passert 20 millioner kroner i omsetning.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av, og sånn er varslet videre også. Kan få noen perioder med litt regn i dag, ifølge meteorologene, vesentlig i ytre strøk. Sørvest bris, liten og periodevis stiv kuling på kysten. Maks sted rundt 15-16 grader for de fleste i ettermiddag.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg

0: Beate ifra Odeon Kino, hun på plass hun, og det nesten litt spesielt å si det, Beate, men det ingen kinopremiere på kino I dag.
1: Jeg skjønner jo godt at ingen ville havne opp med disse to store som kommer ganske nært.
0: Ja, det jo nettopp det. Forrige fredag, da var jo det The Odyssey, det liksom, det begrenset hvor interessant det å ta opp kampen med Christopher Nolan sin nye film. Og så det nå onsdag neste uke, 29. juli, da det på en måte premiere på den nye Spider-Man-filmen som vi snakket om før pausa, sånn at det naturlig at man ligger litt I ro rundt disse storfilmerne som folk går og venter på. Men da kan jo man kose seg I påvente av nye filmer med klassikere, og så det selvfølgelig et rikholdig program på Odeon Kino, sånn at det mye å se, blant annet av The Odyssey, hvis ikke du har sett den enda. Men det sommerfilm det skal handle om nå. Vi har snakket om det hele sommeren, og det kommer stadig vekk inn bidrag til filmer som folk forbinder med sommer. Vi har jo snakket litt om våre, jeg har nevnt High Sommer, ikke sånn spesielt kreativt svar fra Mises I sist, og så Dude, Where's My Car? Du har nevnt Mamma Mia, og nå husker jeg ikke hva du sa sist, men det spiller ikke så stor rolle. Har du noen andre du har lyst til å liksom
1: Ja, vi kan jo dra frem hvis vi skal litt tilbake igjen til barndommen, så så vi jo på Den utrolige reisen.
0: Og den så bra! Altså, den så bra! Den sånn, den jeg sett,
1: ja, den
0: ja, den helt suveren. Så at hun hundene og katten så kommer vekk fra eierne, så må de krysse USA nærmest til fots for å finne deg igjen. Det rørende og fin film,
1: ja,
0: altså.
1: Ja, det flott.
0: Jeg vil ikke spoile noe, men når den golden retrieveren, du tror at den på en måte ikke klarte det, og så ser du han kommer opp av hekken der nå på slutten, og han sånn gutten I familien, hvor glad han blir blir rørt av å tenke på
1: det blir fint, har du noen flere?
0: Ja, jeg har jo på en måte gjort litt hjemmelakse nå da, og så har jeg selvfølgelig også fått litt hjelp av lytterne da, det skal sies mest hjelp av deg egentlig noen trekker fra Grease, som selvfølgelig en sommerfilm for mange det jo en,
1: altså virkelig klassisk
0: Ja, vi inne på klassikersporet, så vel den høyt der oppe. Og det også Dirty Dancing. Det også jo en sommerfilm. Den vel satt litt sånn til sommerferie, om jeg husker riktig.
1: Ja, og for meg så har jo Dirty Dancing 2, som satt til Cuba.
0: Ja, da, ikke sant? Da vi I hvert fall på sommersporet. Og så har du den der nå, filmen med Lindsay Lohan, der oppe på en måte...
1: Foreldrefellen.
0: Ja, foreldrefellen, ja. Som mange, eller mange, det noen få
1: som... Jeg tror
0: det
1: sett sikkert 100 ganger.
0: Ja, men den også en fin film, den det mange som nevner. Jeg har jo valgt å bevege meg litt inn på det sære sporet da, men den ikke så veldig gammel. Kom for noen år tilbake, kanskje 10 år siden eller noe sånt. Call Me By Your Name, husker du den?
1: Vet du hva?
0: Det
1: jeg har ikke sett den enda.
0: Nei, det er en ganske så fin film. Det liksom en italiensk satt I italiensk sommer på 80-tallet. Veldig sånn visuelt flott film. Så den har jeg tenkt at jeg skulle hoste
1: opp av. Ja, det skjønner jeg, for den har fått vanvittig mye skryt.
0: Ja, den er kjempebra. Det en nydelig film. En veldig sånn rolig film. Veldig behagelig. Sånn at hvis du skal liksom bare se en god film, slappe av og ikke liksom du må følge med selvfølgelig, det ikke en sånn type film, men den foregår I et relativt rolig tempo da, kan kanskje oppleves litt sånn treikt for enkelte, men du og du, det en god film stå I det, kom det gjennom han så skal jeg love du ikke angre og med det sagt så det ikke så alt for lenge til vi skal trekke vinner av denne her sommerkinokonkurransen som vi har gående, det fredag 7. august da trekker vi altså en tilfeldig vinner som har sendt inn sitt bidrag til favoritt sommerfilm og stikker av med 4 gratis kinobilletter fra Odeon Kino, da kan jo så å si, eller mest sannsynlig hele familien gå gratis på kino Beate. Det kjekt å gjøre når man kommer tilbake etter sommer
1: Det kan det, og du har jo kanskje hørt mye på sydenflyet I sommer og diverse, sant? Så kanskje skal du vente helt til jul og se badebussen, eller boken I bruse, klart til syden.
0: Ja, och så det kommer ju så masse alltså nya Paw Patrol filmen kommer ju fredagen vi ska dra vinnare ja. Och så kommer ju det någon andra godbitar nu i augusti och i september och så kommer ju bland annat Harila som vi snackar för någon veckor sedan och så kommer en film som jag har lite tro på eller liten shout out till till en film som kommer 14 augusti The End of Oak Street. Den syns det ser väldigt kul ut.
1: Ja.
0: Har du sett vet du vad filmen menar? Det är en sån familj bor i ett nabolag och så jag ska vara rask nu så får vi närma oss slutet. Men en nabolag som plötsligt bara vaknar upp en dag och så är det bara så att hela nabolaget det har bara blivit flyttat till prehistorisk tid där det finns dinosaurer. Så det är som sån lite sån hint av Jurassic Park här nu men lite annorlunda setup då. Bara sett trailer syns den ser lite kul ut så den 14 augusti alltså den gläder jag mig till.
1: Kommer mycket bra i höst.
0: Ja, det kommer mycket bra framöver och minne om att Spider-Man den kan du säkert se på kino från med onsdag nästa vecka 29 juli. Då är vi förnöjd med egen insats Beate och ser riktigt god helg.
1: God helg.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av, og sånn varslet videre også. Kan få noen perioder med litt regn I dag, ifølge meteorologene, vesentlig I ytre strøk. Sørvest bris, liten og periodevis stiv kuling på kysten. Maks SD rundt 15-16 grader for de fleste I ettermiddag.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är VG-nyheterna. Politiet har kontroll på två tenåringar efter att en 12 år gammal gutt blev försökt rånat med kniv i Trondheim centrum idag. De upplyser att de raskt fick kontroll på personerna efter goda beskrivelser. I forbindelse med redningsaksjonen i Lier i går som endte uten resultat, startet politiet oppsøk etter en antatt omkommet mann i 40-årene på stedet i dag. Dykkere har nå gjort funn av en livløs person i det aktuelle området. Det ikke bekreftet at personen den som forsvant på onsdag. Norge kan få nok en tollökning fra USA, det sier utenriksminister Espen Barth Eide.
2: Den amerikanske tollpolitiken såpass uforutsigbar at jeg ikke kan si at det ikke kan skje, sier Barth Eide. Norge får en tollsats på 12,5% på varer til USA, etter en vurdering av at vårt regelverk ikke tilstrekkelig hindrer import av varer produsert med tvangsarbeid. Utenriksministeren mener det ikke noe galt med de norske reglene.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Tadej Pogacar avgjorde den 19. etappen i Tour de France helt på tampen i dag. Tobias Halland Johannesen ble nummer 5 etter nok en imponerende etappe i studiet Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.